Tape gas gas gas gas. Susi nyimak Elsa jika Thomas ikut ngumpul tambah ruwet pikiran. Nah gitu lah lihat ke. Ma Pikri hadir dengerin sambil saya lagu RT Opat RW 5. Ya. Ling-ling selamat sore Kodil masih mancok. Ya. Wildan hadir sok aya kene Rusdi Setiawan. Ulasian kesepian bagus.